Nadaiba gidan su sai da Zahra Fadima ta tauba dakin suna na Aisha filin kure mahabba bun Saidi Umar.